0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, e kea kua mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no, ko ho o palekane ia mako, a e ho au puni me kala a kea pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kale poni, makaleki o. Ame ka hono aku. A e hui kala mai a mako no na ino a me na hewa. Maka ino a ka mako a ki keiki a me ka uhane he molele. Amene.
2: O neu nei ka hala me ka le hua. He hala le hua no ia na ka noe. O ka uno ia. E ano inei. Eli ane o io kai ki mai, ki mai noe.